0: 玉花，不离不弃。玉花，我这巴拉，看到幺女被别离。巴拉，看人家什么东西嘛？这玉花给你卡在多少小队，多少多少前面不多，现在现在去前面说。
1: 那我人家看到老不叫。
0: 这巴拉，巴拉，多谢。
1: 老不叫，悄悄
0: 巴拉，巴拉，多谢。
1: 老不叫，悄悄
0: 巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉， 罗昭，罗昭，乔卓，玉环，卓，罗昭。
1: 阿妈，我是罗昭马瑞，罗昭马瑞雪，
0: 罗昭
1: 梅，
0: 雪，
1: 罗昭梅。